Я додам. Через зон не досить, а малюва. Ти сам говорю, думаю, він не сапі максатом. Сенсі чого на ній пеме, дюнейки дорогу, тока на мамку очі.